تیرے نائے رتے سے جن گئے ہار گئے سے ٹھگن والے آ لکھ نام ہے ترم بحالے آ رب دی حضوری چ کنہاں نوں تھاں ملے گا گرو نانک دے پاتشاہ دے جیون برتانت وچ بڑی سندر ایک ساکھی آؤندی کہندے نے مسلماناں دے سب توں وڈے دھارمک استھان مکے وچ صاحب جی گئے کوئی غیر مسلمان نہیں سی جا سکدا اج وی نہیں جا سکدا اج تسی چاہو نا مکہ ویکھا یہ نہیں جا سکدے گرو نانک دے پاتشاہ نے بھیس بدلیا حاجیاں دا ویس پایا تے حج کرن والے حاجیاں نال رل کے چلے گئے جا کے ویکھیا مکہ ایتھے دھرم دی چرچا بڑی ہوئی بھائی گرداس کہندے نے حاجیاں نے پوچھیا انہاں قاضیاں ملہ ملانیاں پوچھیا بابا جی ہندو وڈا ہے کہ مسلمان دسو دوواں چوں کون وڈا ہے گرو نانک دیو دے فیصلے بڑے کمال سچے فیصلے لینا کہن لگے وڈا او ہے جس دے عمل چنگے نے جو نیک ہے جس دے کرم چنگے نے بابا آکھے حاجیاں شب عملاں باجوں دونوں روئی ہندو مسلمان دوئے درگے اندر لین نہ ڈوئی ایک منوکھ اخواریا سکھ پر سچیار نہیں ایک اخواریا مسلمان پر سچیار نہیں ایک اخواریا ہندو سچیار نہیں ایک اخواندا عیسائی سچیار نہیں انہاں نوں کسے نوں وی رب دی حضوری چ تھاں نہیں میرا اخوان نال تے نہیں کساوٹی ہے ہور سکھین ڈنگ نال کہاں تسی بیبیاں زیور جو پہن دیاں ہو جے کر او زیور صحیح سونے دے ہون کوئی زیور بھی ہووے چلے گا تات شدھ ہونی چاہیے پر جے کر تاتو ٹھیک نہ ہوئی پھر پاوے کوئی بھی ہووے زیور سنیار دے سامنے رکھیا گیا کہے گا کھوٹا بندہ کوئی بھی ہووے جے شدھ سونا ہوندا ہے بندہ سچا ہو رب دی حضوری وچ او پروان ہے اس دی قیمت ہے تے کھوٹے دی کوئی پروان گرو گوبند سنگھ صاحب جی آگرے وچ سن اتہاس لکھدا ہے بہادر شاہ دا دربار سجیا سی صاحب جی بیٹھے سن تے بڑے سوال جواب ہوئے نے کچھ قاضی اس گل تو بڑے دکھی سن کہ گرو صاحب نو شاہی دربار وچ اتنا سنمان کیوں مل رہا ہے ایک دن بہادر شاہ نے کہیا مذہب تواڈا تواڈا چنگا ہے کہ ساڈا چنگا ہے صاحب کہنے لگے تواڈا بھی چنگا ہے ساڈا بھی چنگا ہے یہ بڑی وشال دلی والی گل ہے کہنا کہ تو بھی چنگا ہے اسی بھی چنگے ہاں نہیں تے بندہ ہی کہندا میرا چنگا ہے تواڈا ٹھیک نہیں صاحب کہندے نے مذہب کوئی ماڑا نہیں کہن لگے ساڈا مذہب تے کہندا شرع پوری کرو تے تواڈا نستارا ہوے گا صاحب کہندے نے ساڈا مذہب نہیں کہندا ساڈا مذہب کہندا باہروں ہی شرع پوری کرو رہتا رکھو لیکن اندروں ہی سچے رہو ایسا نہ ہوئے باہر سکھ جاپو تے اندروں جھوٹے ہو پروان نہیں ہوو گے کہن لگے کہ نہیں گردیو جی نے ایک روپیہ اس دے نوکر نوں دیتا بڑی دھیان دین والی یہ ساکھی ہے اکاگرتا بخش نہیں ایک روپیہ اس دے نوکر نوں دیتا جا بازاروں کو چیز لایا لین واسطے گیا تے واپس آ گیا کہن لگا جی اس کا کچھ نہیں ملتا پادشاہ کہن لگے کیوں کہن لگے چھوٹا روپیہ کھڑا نہیں گردیو کہندے نے مور تے لگی اتے کہن لگے مور لگی ہے وچ چاندی کھڑی نہیں تات ٹھیک نہیں صاحب کہندے نے بندیاں بھی بہت مورا لوائیاں انیکاں مذہباں دیاں مورا لوائیاں نے کیڑے دھرم دا پر جی اندروں کھوٹا مور کی کرے گی کھوٹے سکے نہیں چل دے صاحب جی اسے لیے کہندے نے ہر گر پورا ارادیا در گئے سچ کھرے سرب سکھاں نت چرن ہر پاو جل وکھم ترے سارے سکھاں دا مول پرماتما دے چرن یہ چرنا دی پراپتی ہوئی تے پاؤ جا بہت وڈا پیان ساگر سنسار سمندر اتر گئے پاؤ جل بکھم ترے اس اوکھے ساگر نو ترنا بہت مشکل ہے لوب لہر ات نیجر باجے کایا ڈوبے کیسوا سنسار سمندے تار گوندے تار لے باپ بیٹھ لا انل بیڑا ہوں خیو نہ ساکوں تیرا پار نہ پایا بیٹھلا ناما کہے ہوں پر بھی نہ جانوں منہ کو باندے باپ بیٹھلا پانی وچ دبدا بندہ نظر آ جائے تے ہاہا کار مچ جاندی کشتیاں بیڑیاں لے کے لوکی بجے جاندے نے اس نوں بچاؤ ڈب نہ جائے پر اس سنسار

گیا سن سکھمنی آواز دین دی سکھمنی کہہ رہی سکھمنی سکھ امرت پرب نام

گیا ویکھو بانی پڑھن دے نال لابھ کنا بانی دی وچار کرن دے نال بانی نو ہردے اندر وساڑ دینا پراپت کی ہوندا ہے تن